اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جتیاں پاک گواسے رام اپ اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جتیا پاک گواسے رام پتت پوتر گر ہر کیے میری زندگی چہ کنڈی چہ جگ جاتے رام ہو میں میل سب اتری میری زندگی ہر امرت ہر سرما تے رام

نام تجھے من مکھ کماوے سو تھائے نہ پوے درگے ہوئے کوار پوڑی آپے کھانی آپے بانی آپے کھنڈ ور پنڈ کریں آپ سمند آپ ہے ساگر آپے ہی وچ رتن کریں آپ لہائے کرے جس کرپا جس نو گرمکھ کرے ہرے آپے پوجل آپ ہے بوئکھا آپے کھیوٹ آپ کرے آپے کرے

باہر وقت نہ پال، جو پاوے سو پونچ توں گرمکھ نظر نہال، گرمکھ نظر نہال من میرے انتر ہر نام سکھائی، من مکھ اندلے گیان میں ہونے دوجے پائے کھوائی، بن نامے کو چھوٹے نہیں سب بازی جمکال، نانک انتر تیرے ندھان ہے تو باہر وست نہ پال، من میرے آ جنم پدارت پائے کہ ایک سچ لگے وا پارا، ستگر سیون اپنا انتر سبد اپارا، انتر سبد اپارا ہر نام پیارا، نامے نو ند پائی من مکھ مایا موہ ویاپے، دکھ سنتاپے دوجے پت گوائی، ہوں میں مار سچ سبد سمانے سچ رتے ادکائی، نانک مانس جنم دلمب ہے ستگر بوج بجائی، من میرے ستگر سیون اپنا سے جن وڈ پا

حبیں دکھڑے اولائے پوڑی کوٹ اگھا سب ناس ہوئے سمرت ہر نام من چندے

درخت آب پیدائش خدائے، بندے چشم دیدن فنائے، دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے، رہاو غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے، دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے، ولی نعمت برادرا دربار مل کھن آئے، جب اجرائیل بستنی تب چیکارے بدائے، حوال معلوم کر

ہر نام دیو لیا مخلائے جتنے پگت ہر سیوکا مخ اثر تیرت تن تل کڑائے جن نانک تن تو امدن پرسے جے کرپا کرے ہر رائے سوئی محلہ چوتھا تنی انکر ہر آرا دیا جن کو تر لکھیا لکھ لل آ رہا تن کی بکیلی کوئی کیا کرے جن کا انگ کرے میرا ہر کرتارا ہر ہر پیائے من میرے من پیائے ہر جنم جنم کے سب دکھ نوارن ہارا رہاؤ سر بھگت جنا کو بخشیا ہر امرت بھگت پنڈارا مورکھ ہوئے تو ان کی ریس کرے جس حلت پلت مہکارا سے بھگت سے سیوکا جنا ہر نام پیارا تن کی سیوا تے ہر پائی ہے سر ہندک کے پوے چارا جس کار ورتی سوئی جانے جگت گرو نانک پوچھ کرو بیچارا چو پیڑی آگ جگاد بکیلی کنے نہ پائیو ہر سیوک پائے نستارا سوئی محلہ چوتھا جتے ہر آرادی ہے تتے ہر مت سہائی گر کرپا تے ہر من وسے خورت بد لیا نہ جائی ہر تن سنچی ہے پائی جے حلت پلت ہر ہوئے سکھائی رہاؤ ست سنگتی سنگ ہر تن کھٹی ہے ہورت ہے ہورت اپائے ہر تن کتے نہ پائی ہر رتن کا واپاریا ہر رتن تن ویاجے کچے کے واپاریے وات ہر تن لیا نہ جائی ہر تن رتن جرے ہر مانک ہر تن نال امرت ویلے وتے ہر بھگتی ہر لب لائی ہر تن امرت ویلے وتے کا بیجیا بھگت کھائے خرچ رہے نکٹے نہی حلت پلت ہر تن کی بھگتاں کو ملی وڈیائی ہر تن نرپو سدا سدا استھر ہے ساچا اے ہر تن اگنی تستر ہے پانی ہے جمدوت ہے کسے کا گوایا نہ جائی ہر تن کو اچ کا نیڑ نہ آوئی جم جا گاتی ڈنڈ نہ لگائی ساکتی پاپ کر کے بکھیا تن سنچیا تنا ایک وکھ نال نہ جائی ہلکے وچھاک دوہیلے پے ہتھوں چھڑ گیا اگے پلت ساکت ہر درگے ٹوئی نہ پائی اس ہر تن کا ساہو ہر آپ ہے سنتو جسنو دے تو ہر تن لگ چلائی اس ہر تن کا توتا کبھی نہ آوئی جن نانک کو گر سو جی پائی سوہی محلہ چوتھا جسنو ہر سو پرسن ہوئے سو ہر گنا روے سو بھگت سو پروان کس کی مہما کیا ورنی ہے جس کے ہردے وسیا ہر پرکھ بھگوان گووند گن گائیے جی